0: netii apa enatito na ore enatito keji apa ninye Naniu ore Naniu nemanya apa ninye Naniu okokoo enye amu meeta apa ninye ntoiwuo neeku kemanya apa ninye okokoo enye nisaidia okokoo enye neoku enkare nelo irkeek nelo shoo ore enkolong nabo nelo Naniu aoku enkare nelo alo aituku nkilani neeta apa ninye Naniu enkopilai naishoo apa kokoo enye naa kenyor apa ninye Naniu ena opilai enye oleng amu etiaka apa kokoo enye tenelo kenya neeku meekure atii naa ena opilai kidamunye netamayiana apa ninye kokoo enye ina opilai nisho Naniu ore peelo Naniu oreyiet alo aitukisho nerikino enaduo opilai nilepu alang netung'uayie enkopilai enye toreyiet neewuo sii emuto ore ake peebau ang neji ng'uraa etorikine enaduo opilai enye negoro oleng netaa kewarie nedumunye ake ninye Naniu neshuko alo oladuo reyiet ata etaa kewarie tenkaraki kenyor apa ninye ena opilai enye oleng ore ele reyiet otung'uarie Naniu enaduo opilai enye kelakua netii entim netii enkukuu neelo Naniu ometabai oladuo reyiet nejo alo nelau enkopilai enye ore etaa kegira ashukunye nening entoki naipotito nejo enang silig enkukuu nejoki irangae nejoki ninye Naniu kaaji Naniu kailoito kewarie enkukuu naikilikua Naniu nejoki etureshe ninye Naniu oleng nejoki enkopilai naishoo kokoo ninye duo atung'uayie ninye ayeu aya nejoki ninye enkukuu Naniu nena inoipilai ning'oru naa maape ashu anya kake ore naa amu eturishe ninye Naniu oleng nesuj enaduo kukuu ore ake peejoki enkukuu kipoito neen enaduo kukuu Naniu nkonyek peemedol enkoitoi neri ore peeboluni Naniu nkonyek nejo alo nene enkukuu onkera enyenak nejokini enkukuu nkera enyenak ore aiteru taata keji ena kerai impiti piiboitarere naitoti ntae pookin nitonini neton ninye Naniu onaduo kera enkukuu meyiolo taa ninye ena tim amu kelakua oleng nemeyiolo enkoitoi nalang kake nejoki ninye ena kukuu ore kenya ake enkolong nitem aisik naa inoolong aanya neton ninye Naniu aboitare enaduo kera enkukuu nejoki ninye enkukuu nkera enyenak emaitotio taa ore ake peepiru nikiyieng aanya nitoti Naniu neeku keyiang'akini irkerra olena kukuu alo apurru neponu aanya onaduo kera enyenak nitoti Naniu nkolong'i kumok oleng ore peeishunye olapa ledukuya nejoki enaduo kukuu Naniu maape aapuo arep inkoipilani naijo ena nejoki ninye Naniu mayiolo atiripa kake nerik ninye enaduo kukuu Naniu nejoki maape maitodua enaikoni tenerip ore egirae arep inkoipilani nerem enaduo kukuu Naniu toltido ore ake peerem nejo arem osarge oimu kake ore ake peerem enaduo kukuu Naniu nilejilej nejoki sore itu taa iyie aotiki arem kumbe kegira ninye enaduo kukuu aing'uraa Naniu tenaa ketopiro nejo naa arem eton aa osarge ake oimu nejoki enkukuu nkera enyenak ore enkolong nikirem nikidol ajo etaa eilata napuku naa inoolong kinya nepuo nkolong'i neendelea taake enkukuu aitoti Naniu oleng aisho sunya orkerra ondaikin kulie pookin sidain ore enkolong nabo nitoki enkukuu ajoki Naniu maape arep inkoipilani niigil arem ore inoolong nejo arem etaa eilata naimu niigil ake ailejilej nejoki sore amu eitu aotiki arem netodua naa ninye enkukuu ajo etaa eilata naimu Naniu neshuko ake nelo ajoki nkera enyenak etaa taa kebau enkolong apa nikinya ena tito netoni ake ninche nkera enkukuu amu etonyorra apa ninche Naniu oleng neliki ninche Naniu ajo etejoki taa etaa kebau nkolong'i peekinkaja kinyae amu itopiro ore duo peekiremitoi toltido naa peedoli tenaa ketaa eilata nikiimu peekinyae nejoki Naniu inaduo kera enkukuu paa kaadoi aas nejoki ninche ore eninko kitolikitio taake yiok iyie peesik amu etejoki ore taisere naa keponu nkukuni muj natii ena tim peeponui aitayu enkolong osirua peekinyae neeku etaa taa taata keyata amu ore taisere naa keponunui naa peekiponui aanya nenyamalu ninye Naniu oleng tenkaraki oladuo kilikuai torronok otoning'o neton ake ninye Naniu ore peekenyu neyoko oleng nedumu ake endapana oong'uesi oshi naayieng'i tenaduo ang enkukuu neelari nkuruon neisik alo neisik ninye nejoki naduo kera enkukuu aisika peemaanyae neibung ninye Naniu nelo ayau enkobei nepik endapash enye oshi nairrag nemulumul nejoki naduo kera enkukuu ore taake peelotu enkukuu nijokiki nenda nanu nairura neebau ninye enaduo kukuu nedumunye ake ninye Naniu neisik nishopi tenaduo shoni neelari nkuruon neibung enkoitoi eisik ore eloito tenkoitoi nenang'are nkukuni kumok napoito naa enkang duo napuoi ayieng'ie Naniu nikilikuani ninye ajoki irang'ae nejoki karake enkiti dapana onkuruon aloolo neigil ninye Naniu alo nitoki anang'are olikae turrur sapuk loonkulie kukuni irang'ae kara enkiti dapana onkuruon aloolo neisik ninye Naniu nelo ore ake peebau naduo kukuni nejoki ninye enkukuu nkera enyenak kore Naniu nejokini neidia nairura neebau inkukuni pookin naiputa enaduo ang erreshitoi naa peeyieng'i Naniu ore egira nkukuni muj aatoni nejoki enkerai nabo enaduo kukuu ng'otonye nini nchooki enkina peyie aaliki ena nejoki ninye shomo neigil ake enaduo kerai nini chooki enkina peyie aliki ena nejoki nkulie kukunik incho ade enkerai orkina pee kiliki ore ake peishori enaduo kerai orkina enaa enatoomonuo nerip ng'otonye kando nelo ake nejoki isika duo nanip nenyamalu enaduo kuku oleng amu kanyio neyiang'aki nkukuni duo muj naipotu nenyamalu ninye oleng neisik asuj orege ejo naneu elo ainepu kake nemir naneu neitu elo ninye alo ainepu neisik naneu nelo omeshomo enkang e kukeny neshipa kukeny oleng neshipai temurua nalulung'a ore inoolong neliki ninye naneu irmurran enemanya ena kukuu nepuoi aarr neserianu emurua nalulung'a
1: Enkisanka nonkera tiatua mayum.
2: Ewangan olosho.